0: Det er skål, Ingar.
1: Ja, Ingar, men da skal man ikke lov å drikke hjemme.
2: Er du ærlig?
1: Ja, Ingar, har du sånn for vårt poeng? Jeg
0: har hatt en skvett her, Ingar.
1: Har du slitt av musikken?
0: Ja, men nå slutt.
1: Ja, det er musikken lenger, det er vi driver her om.
0: Det er klokka. Det er slutt klokka.

aller vakker an. Er hallening da beste slag. Har kniv og øks og motorsag.